0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: reklama.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.

0: reklama.
1: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
3: Radio stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Geliha. Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis. Geliha. Savaitės naujiena Kelyje.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19-ąją. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
9: Well, the purpose of a party is to have fun together.
10: Vasaros hitų istorija.
11: Šiandien vasaros topų istorijose, vasaros hitų istorijose turime dainą iš Black Eyed Peas, repertuaro I Got a Feeling. Tai 2009 metų vasara, na, turėjo tikrai tą vieną tokį nenuginčiamą karalių. Ši daina tiesiog užkarliavo viso praktiškai pasaulio topus, tai buvo pasaulinis reiškinys. Įdomiausia tai, kad daina, aišku, gimė tokiu labai keistu metu. Pasaulis dar vis buvo įklimpęs į 2008 metų finansinės krizės padarinius, kurie buvo, na, skaudus, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir Europoje. Žmonės neteko darbų, ekonomika braškėjo, nuotaikos buvo niūrios. Todėl grupės lyderis Will.i.am nusprendė parašyti kūrinį, kuris bent kelioms minutėms leistų žmonėms pamiršti visas tas problemas. Idėja buvo paprasta. Ir dainoje apie tai dainuojama, kad šiandien, šį vakarą bus gera naktis, jokios visiškai filosofijos šioje dainoje, žodžiai labai paprasti, kupini optimizmo, kuris veržiasi per kraštus to, ko tikrai tuo metu reikėjo. Daina iš tikrųjų sekė kito Black Eyed Peas hito kojomis, Boom Boom Pow buvo jų toks kūrinys, ir jis tuo metu buvo pirmoje vietoje ir jie išleido šitą dainą, kuri pakeitė jų Black Eyed Peas kūrinio vietą pirmoje šio Billboard Hot 100 vietoje. Tai tie metai apskritai Black Eyed Peas grupiai buvo pasakiški, tiesiog pusę metų jie karaliavo Europos ir pasaulio topuose. Na, o muzikaliai grupiai ši daina buvo lūžio taškas, iki šiol jų muzikoje dominavo, na, ritmo bliuzo ir hip-hopo motyvai, o I Got a Feeling padėjo galutinai išpopuliarinti elektroninės šokių muzikos skambesį, netrukus visą pasaulį užplūdo David Guetta kūriniai, LMFAO, Pitbullio, Floridos ir dešimčių kitų atlikėjų dainos. Tai nuo 2000-ųjų prasidėjo elektroninės šokių muzikos era, kuriai, na, pamatus paklojo ši daina, I Got a Feeling. Įdomu ir tai, kad pats grupės lyderis Will.i.am vėliau atskaidė, jog priedinį iš pradžių įsivaizdavo, na, kad galės atlikti YouTube grupė. Jį įkvėpė YouTube pakilėjantis skambesys ir, žinoma, šiai dainai taip pat David Guetta's elektroniniai ritmai galiausiai atlikėjas suprato, kad ta pati daina nereikia čia niekam nieko siūlyti, turime savo grupėje tų dainininkų, kurie sugebės atlikti šį priedainį. Komercinė sėkmė buvo milžiniška, kaip ir minėjau, pirmoji vieta Jungtinėse Amerikos valstijose, parduota daugiau nei 13 milijonų kopijų ir populiarumas visame pasaulyje. Tad daina, aš manau, kad ir iki šių dienų išlaikė savo skambesį neatsiejamas vakarėlių, na, skambesys, neatsiejama nuo vakarėlių grojaraščių daina, manau, daugelio na, momentais tikrai daina priverčianti pakilti nuo kojų, tai toks ramus, lengvas ritmas pradžiojo, paskiau viskas įsivažiuoja. Tai 2009 metų vasaros hitas, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Radio Stotis.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Tu jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
6: Radio stotis kelyje.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Noriu Jums pristatyti 2010 metų vasaros hitą, tai Katy Perry 2 metų gegužės 7-ąją, pačiu metu, tinkamiausiu metu vasarai ir akimirksniu užkaraliavo pasaulio topus, aišku, iš pradžių viskas gimtosiose jungtinėse valstijose prasidėjo, tada buvo perkopta ir perplauktas Atlantas, daina pasiekė Europą ir iki metų pabaigos singlas buvo parduotas milijonais kopijų ir tapo vienu apskritai sėkmingiausiu ne tik vasaros, bet ir 2010 metų hitų. Įdomus faktas yra tas, kad California Girls buvo kaip savotiškas atsakas Jay-Z ir Alicia Keys hitui Empire State of Mind, kuriame buvo šlojamas New York'as. Jungtinėse Amerikos valstijose, nežinau, klausytojai galbūt atsimenat, ir net muzikoje, ypatingai repo scenoje, buvo didelė priešprieša tarp rytų ir vakarų, tarp New Yorko ir Los Angelo, tai čia į pop muziką persikėlė visą šitą tokią priešpriešą, kuri, na, pasireiškia dainomis, puikiamis, beje, Empire State of Mind toks himnas New Yorkui, California Girls buvo himnas Los Angelui, ir tokį meilės laišką kiti per įrašė savo gimtai Kalifornijai, o dainoje netrūko nuoro į paplūdimių kultūrą, saulė ir žinoma nerūpestingą gyvenimo būdą. Prie dainos sėkmės prisidėjus spalvingas, tokį saldainių, saldų pasaulį primenantis muzikinis klipas, kuris greitai tapo vienu iš žiūrimiausių metų vaizdo įrašų. Tuo metu California Girls skambėjo visur radio stotyse, paplūdimiuose, vakarėliuose, žinoma vasaros festivaliuose. Vis dar išlieka ši daina ryškių vasaros simbolių, ne tik 2010 metų vasaros. Užtenka vos pirmųjų sekundžių ir mintimis vėl galima nusikelti į laikus, kai didžiausia buvo problema, buvo nuspręsti, prie kurio ežero važiuoti savaitgalį. 2010 metų vasaros zitas, Katy Perry kartu su Snoop Dogu, California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Radijos stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Radio stotis kelyje. Me and my friend Dario coming.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai, dar geresnės kainos, tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: Тимошка Нуєна.
1: Labas, Linai, tariam mes jums su Mantu ir su visais radijos stoties kelyje klausytojais.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kaip visada smagu Liną turėti kitame laido gale ir man tai aš jau čia su 8 ar 9 metai šitoj radijos staty ir kada tik Linui nepaskambink, jis visada gali, jis visada nori, tai Linai už šitą mūsų tokią ištikimybę ir draugystę mes jums tariam didžiulį ačiū.
2: Nu tai ačiū ir jums, labai malonu.
3: Mums irgi malonu. Kaip gyvenat, kaip jūsų vasara, darbinga ar daugiau laiko atostogoms skiriate?
2: Jinai labai tokia miksuota, taip labai fainai derinam tas atostogas, poilsį su darbu, aišku darbų nemažai, nes šiemet tikrai daug koncertų, daug miesto švenčių, bet šiuo metu pagavot mane prie jūros, su šeima ilsimės truputėlį. Aišku, jau į pabaigą mūsų poilsis prie jūros, nes poryt turim didelį koncertą Vilniuje, vasaros terasoj. Tai tiesiog mėgaujamės tokiais finaliniais akcentais. Šiandien nuostabi diena, labai labai gražus oras, netrukus eisim prie jūros va, ir labai žiūrėjau, kad paskambinos.
1: Labai gerai. Linai, jūs esat iš tų žmonių su šeima, kurie daugiau laiko atostogaujat Lietuvoje ar ir užsienio nevengiat? Šiaip, kur jums pačiam mėliau?
2: Tai vasara vienareikšmiškai Lietuva. Nu, čia yra ir gražu, žalia, gaivu, kažkur tai ten, kur labai karšta nesinori. Bet kai aišku, buvo čalą ir tas pasidaro cepelininis dangus, tai norisi porai savaitėlių kažkur, bent jau porai savaitėlių išlėkti kažkur, kur šilta, truputį vėl to vitamino D iš saulės pasimt ir pabūti ten, kur šilčiau. Bet vasara tai vienareikšmiškai čia.
3: Na ir smagu, kad renkatės lietuvišką pajūrį, smagu, kad ir turtinat mūsų radio grojaraštį lietuviškomis dainomis, čia na, bendros bičiulystės su Mantu Jankavičiumi, ar ne, bendras darbas, žodžiai dangumi, kaip atsirado ši daina, ar jie gulėjo kur nors stalčyje ilgai ir šią momentui pagalvojot, kad puikus metas nebūtų išleisti ar kaip tik labai greitai ir paprastai.
2: Ši daina atsirado visiškai greitai, bet aišku, jinai turėjo atsirasti žymiai anksčiau, nes mes su Mantu esame jau 25 metai labai geri bičiuliai ir vienas kito veiklą sekame ir vienas kitą tikrai gerbiam ir kaip muzikantą, ir kaip žmogų. Tai labai labai fainai, kad pagaliau gimė tas mūsų darbas po 25 metų, galima sakyti. Jis ir kalba apie draugystę, apie žmonės, kuriems kartais nebūtina sėdėti šalia vienas kito, vienas gali būti vienam pasaulio gale, kitas kitam, ir jie gali taip susišnekėti dangumi siunčiamais žodžiais. Tai manau, tokį ryšį turi daugelis žmonių, kurie nėra arti vienas kito, galbūt turi kažkokį tai ryšį per atstumą, bet kažkaip tai geba vienas kitą jausti ir susikalbėti tokia vat, keista kalba.
1: Na, Linai, paminėjot prieš 25 metus susipažinot su Mantu, esat draugais tiek laiko. Ar atsimenat tą pirmą pažintį su Mantu Jankavičiu? Gal galit trumpai papasakot,
3: nuo
1: ko čia viskas prasidėjo? Kur susitikot, kaip užsimezgė jūsų tą draugystę?
2: Mes susipažinom iš tikrųjų gal net ir ne Lietuvoje, aš taip pasakyčiau, nes tuo metu vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos talentų konkursas FIS Superstar. Jis toks televizinis šou buvo, gal kažkas ir atsimena iš vyresnės kartos. Tai mes tenai ir susipažinom ir man atrodo mūsų pažintis galbūt taip Taline labai užsimėsgi, atsimenu, pasidarėm bendrą nuotraukėlę, taip susikėlėm kojas ant stalo ir kažkaip nuo to laiko mes taip pajutom tokią kolegišką simpatiją, tokią bičiulystę ir visą laiką per renginius ir dabar, kur susitinkam koncertuose, labai maloniai pasišnekam ir... Ir tikrai, aš džiaugiuosi, kad su Mantu padarėme šią dainą.
3: Na, jūs paminėjot Viz Superstar, aš labai greitai į internetu pasinaudojau ir labai lietuviškas iš tikrųjų projektas buvo. Smagu, kad tokius perliukus mums primenate, Linai, bus apie ką pasidomėti čia. Muzikos istorijai vertingas faktas. Iš tikrųjų antrą vietą, beje, užėmė Rūta Ščiogolevaitė, trečiąją Daiva Starinskaitė iš Lietuvos, o nugalėtojo tapo Estė atlikėja. Tai kokioj viktorinoj muzikiniai tikrai galima bus pasinaudoti šio klausimu. Gerai, o beje, daina lydi ir klipas. Toks, kaip jūs ir minėjote, kiek klausiau jūsų minčių, ir apie draugystę su Mantu įkūnija tą tokį paprastumą draugų ir užkulisiuose kadrai, ar ne, kai atrodo tiesiog apie žemiškus, gyvenimiškus reikalus. Pasikalbat, ar čia tokią žinutę norėjote perduoti savo klausytojams, ar kažką galbūt visiškai netaip supratau?
2: Taip, viskas tvarkoja, teisingai supratai, iš tikrųjų kiekvienas interpretuoja savai, bet klipų mes su Mantu ypatingai džiaugiamės šio dokumentinių klipų, nes čia užfiksuotos tikros emocijos, mūsų repeticijos, mūsų užkulisių ir mūsų galų gale koncertinio pasirodymo metu. Daug kas klipus daro imituodami koncertus, susikviečia žmonės prie scenos ir tenai daro daug dublių. Čia mes turėjom koncertinį pasirodymą ir tai matosi mūsų vaizdo klipe ir kiek va dabar savo bičiuliam rodau ar gaunu atsiliepimus, komentarus, tai vat būtent užfiksuoja tą momentą, kad tikra ir fainai matosi, kad jūs nevaidino to, iš tikrųjų gyvenat. Tai, nu, turbūt to su man turi norėjom, nes kai įrašėm dainą, sakom, koks čia turėtų būti mūsų vizualas, koks turėtų būti mūsų klipas. Ir berods Mantas ir pasiūlė, sako, tai padarom koncerto metu. Ir sakau, jie, gera idėja. Tada susikaminau su komanda. Komanda sako, gerai, čia truputį reikės daugiau pasiraitot rankovių, pasiruošti, nes mes turime vieną dublį. Tai gerai, ačiū Dievui, mes turėjom du dublius, nes žmonės ten taip reikia pakartot, kad nu tiesiog buvo neįmanoma nepakartot. Tai mes, žodžiu, turėjom du dublius, o vaizdo klipo kūrėjai dėl to tik tai trynė rankom ir sakė, yes. Daugiau medžiagos, geresnis klipas.
1: Kaip tik dainos žodžiai dangumi premjera įvyko pilnutėlėje Palangos koncertų salėje jūsų Linai koncerte. Minėjot, kad ir netrukus turėsit Vilniuje koncertą, jeigu galim, dar priminkim klausytojam, kada, kur bus galima jūs pamatyti ir išgirsti.
2: Tai labai labai kviečiu visus į koncertą Vilniuje, vasaros terasoj, jau šį ketvirtadienį. Tai ten visą laiką tokia nuostabi atmosfera, nuostabi erdvė, susirinka labai tokie šilti žmonės ir čia jau bus mano 8th koncertas vasaros terasoje, beje 2 metus buvo pertrauka, tai va po pertraukos galbūt ir to ilgesio sukaupę esame vieni kitiems, tai labai kviečiu ir labai laukiu.
3: Ačiū Jums, Linai, už šį šiltą ir smagų įdomų pokalbį, taip pat sugrosime Jūsų bendrą darbą su Mantu Jankavičiumi žodžiai dangumi, galbūt norite perduoti linkėjimus. Kažkam.
2: Klausytojams noriu perduoti linkėjimus, kad saugotų draugystę. Šioje dainoje tai atrodo toks svarbiausias akcentas, svarbiausia žinutė. Tai kai mes turime draugų, mes esam laimingi. Kai būna etapai, kai mes vieniši, tai tos laimės yra mažiau. Tai tiesiog saugokim tikrus draugus.
3: Ačiū šią puikią mintį, už gražų palinkėjimą.
1: Taip, gero Linai poilsio, gero laukiančio koncerto ir tikėkimės, kad greitų metų vėl galėsim pasikalbėti apie kokį nors naują jūsų kūrinį.
2: Gerai, mielai. Ačiū.
3: Iki.
2: Viso.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio.
4: Informacijos molas.lt.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14

16 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusijos. Apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje. Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje vaikai vaikams.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
0: Radio Statistics.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinant bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofurovone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Γέλια. Vasara kelyje ir mes sugrįžtame, bičiuliai, pas jūs ir noriu jums vis priminti vieną ar kitą vasaros hitą. Ir šiandieną, žinokit, tikrai paimsiu patį paprasčiausiai įmanomą variantą ir paklausysim seno gero Despacito. Ar prisimenate 2017 vasarą? Tada beveik nebuvo įmanoma niekai pabėgti nuo Despacito. O jei rašė Puerto Riko atlikėjai Luis Fonsi ir Daddy Yankee, o kiek vėliau pasirodė versija ir su Justinu Bieberiu, kuri dar labiau kūrinį išpopuliarino anglėkalbėse rinkose, jeigu taip galim pasakyti. Įdomu tai, kad daina buvo išleista sausio mėnesį 2017, tačiau tikrasis jos sprogimas įvyko vėlyvesnį pavasarį ir vasarą. Būtent 2017 vasarą Despacito tapo na tokiu bombiniu kūriniu, kuris skambėjo paplūdimiuose, vakarėliuose, klubuose, radio stotise, reklamuose, na žodžiu visur kur įmanoma. Kodėl tapo šis kūrinys tokiu fenomenu? Tam turim keletą tokių momentų. Užkrečiantis lotyniškas ritmas, lengvai įsiminantis priedainis Despacito, milžiniškas populiarumas YouTube'e ir remiksas su Justinu Bieberiu, kuris atvėrė duris dar platesniai auditorijai. Skaičiai yra įspūdingi, žinokit, dar vat specialiai netikrinau, noriu padaryti čia ir dabar patikrinimą. Kiek šiuo metu Despacito turi peržiūrų YouTube'e? Nu, man čia atrodo, kad viską gali pasakyti šitas, tuoj palaukit, rašau. Despacito. 9 milijardai, bičiuliai. 9 milijardai peržiūrų. Wow. Tai čia mes žiūrim Luis Fonsi. Tai jeigu dar žiūrėtumėm, yra visokiausių čia prikeltų versijų, ar ne, kur žmonės kiti šoka. Čia irgi 123 milijonai. Justino Bieberio 110 iš neiškaus kanalo. Dar čia vieną turim 77 milijonai. Oh my god. 9 milijardai. Jūs įsivaizduojat, kiek kartų šitą dainą yra išklausę? Na, aš man atrodo kartais, kad nėra pasaulyje žmogaus, kas nėra girdėjęs Despacito. Nu, čia atrodo, kad visi žinotų, kas čia per kūrinys. Tai 9 milijardai. Jūs įsivaizduojat, kiek kartų šitą dainą yra išklausę? Na, aš man atrodo kartais, kad nėra pasaulyje žmogaus, kas nėra girdėjęs Despacito. Nu, čia atrodo, kad visi žinotų, kas čia per kūrinys. Tai žinokit,

0: Sito.
1: Реклама.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 100 006.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.

0: Radio 106.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties?

0: Nieko tokio, viską išmokysime. Susidomėjai, kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hela.com.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Radio stotis kelyje. Remis Retro.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete. ejotbaltic.lt.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Матушка Наужена.
1: Labas rytas, tariam atlikėjui Sasha Song.
2: Labas rytas visiems. Labas rytas.
1: Malonu tokia puikia nuotaika iš jūsų girdėti. Tai kaip gyvenat, kaip jūsų vasara? Ar daugiau laiko skiriate poilsiui, ar kaip tik intensyviai dirbate įrašų studijoje?
2: Nu, visų pirma, aš nežinau kodėl, bet aš žiauriai jaudinuos. Aš nežinau kodėl, tai labai keistas jausmas.
1: Kodėlgi jaudintis?
2: Žinokite, aš visada jaudinuos. Prieš kiekvieną savo koncertą, prieš kiekvieną pokalbį, prieš kiekvieną interviu, nesvarbu, kur tai vyksta, kur tai būna. Nežinau kodėl, yra toks jaudulys ir viskas. Tai,
1: Ne, nusiraminkite, viskas svarkoja. Aš tokį klausimą turiu apie tą jaudulį. Ar sutinkat su ta mintim, kad jeigu jaudinėsi, tai reiškia rūpi?
2: Jo, vat būtent ir rūpi, ir vis tiek jauti atsakomybę prieš žmonės, nes tarkim, man daug žmonių sako, tugi buvai Eurovizijoje, tugi turėsi tiek koncertų ir taip toliau, ir tu vis tiek jaudinės, jo, aš jaudinus lygiai taip pat, kaip aš jaudinusi prieš Euroviziją, aš taip pat jaudinus prieš kiekvieną savo koncertą. Manau, tai yra natūralu, bet aš žinau, kad ne visi atlikėjai tai patyrė, tai vat tas įdomiausias man, aš tai neįsivaizduoju, aš galbūt ir norėčiau. O gal ir nenorėčiau iš tikrųjų neturėti šitą jausmą, nežinau.
1: Na, prideda energijos, aš žinokite, toj pačioj barikadų pusėje, kaip sakoma, aš irgi jaudinuosi, jo, prieš kiekvieną eterį ir prieš jį skambutį.
2: Rimtai?
1: Taip, bet nes rūpi gerai padaryti, nesinori, klausytojai, viskas. Tai
2: būtent.
1: Sutinku su jumis gerai, o dabar apie muziką. Tavo daina Birželis tiesiog sprogo, visiškai nunešė lietuvišką ir internetą ir radijo stotise, ir ar nėra tokio, čia galbūt asmeniškas klausimas, spaudimo, kad išleidau hitą ir dabar vėl reikia stiprios dainos?
2: Žinot, aš prisipažinsiu, kad kažkiek tas spaudimas yra. Aha. Ypač anksčiau pas mane buvo, tarkim, pas mane buvo dainos kaip mamai, kaip pasiklydė žmogus, eurovizinė daina, ir pas mane visada buvo toks spaudimas, būtinai reikia išleisti tokią dainą, kuri irgi taip, lygiai taip pat patiks žmonėm. Dabar pas mane šiek tiek mažiau to noro ir to jausmo, nes aš kažkaip išmokau mažiau bandyti įtikti ir patikti kitiems žmonėm. Bet, tarkim, Birželės, kai aš kūriau šitą dainą, aš negalvoju apie tai, kad jinai dabar visiems patiks. Aš tiesiog bandau kurti tai, kas patinka man, atsižvelgiant į tai, žinoma, kas patinka ir mano gerbėjams, kas patinka žmonėm. Kažkiek atsižvelgiant į tai, kas populiaru radijose. Ir kažkaip, kuriu taip, bet svarbiausia, kas realiai mano širdy ir ir aš mėgaujuos tą kūrybą. Ir tai dėl to galbūt to noro įtikti ir patikti kitiems yra mažiau. Tai va. Bet pasakyti, kad visiškai nenoriu, kad žmonėm patiktų ir kitas mano dainas, negaliu, aišku.
1: Na,
2: tai va. Taip. Bet mažiau to noro yra dabar. Ta prasme, patiks, būtų faina, bet nepatiks. Vis tiek atsiras žmonių, kuriems tai bus aktualu ir kuriems tikrai patiks.
1: Na, jeigu nuoširdžiai yra daroma šiuo atveju, aš to net nebijoju, dainos kuriamos, tai automatiškai tai yra geras dalykas, rasite tų bendraminčių ir čia tuo net nereikia bijoti, beje, jau minėjote, kad ir tema artima, ar ne, tai kiek toje dainoje yra asmeninės patirties, o kiek meninės interpretacijos, jeigu tai galim pasakyti.
2: Jo, tai visų pirma, aš kol nepamiršau, aš labai noriu padėkoti žmonėm, kurie man padėjo sukurti šitą dainą.
1: O taip.
2: Nes tekstą kūrė mano vadybininkė, iš tikrųjų, Loreta Žukienė, ir viena žurnalistė, Rita Vala, iš tikrųjų, interviu metu gimė tokia idėja, kad jinai pasakė, aš turiu tekstus, įsivaizduokite, interviu metu, tiesiog jinai sako, aš rašau tekstus, gal norėtum paskaityti keletą tekstų, ir aš sutikau, paskaičiau, ir man labai patiko šitas tekstas, tik man biškai mes jį pakoregavome. Tai va, tai labai joms dėkoju už tai, nes nebūtų dainos, jeigu nebūtų teksto irgi, tai va. O jeigu trumpai apie pačią dainą, tai taip, iš patirties čia šiek tiek kalbama, nes realiai šita nauja daina yra skirta visiems, kurie sėdė prie telefono ir laukia žinutės iš to vienintelio žmogaus realiai. Ir dainuoja apie tą jausmą, kai galvoje jau susukuri, žinote, tą tobulą meilės istoriją, vestuvės ir ateitį, o realybė gauni tik realiai tuščius pažadus. Nes mes dažnai mylim ne pačius žmonės su savo fantazijos apie juos. Tai kol kas tai tiesa ta, kad žmogaus nepažinsi, kol nepamatysi to jo pikto, pavargusio ar tiesiog susirgusio slogą.
1: Jo, čia reikia praleisti daugiau laiko ir viską pamatai. Dar sakoma, nesutikt geriau savo herojų, ar ne esate turbūt girdėję apie šitą.
2: Tai va, jo. Nu tai va, tai man atrodo, kad labai daug žmonių yra tą patyrę, todėl ši daina yra apie tą viltį, laukimą ir, nu, nežinau, supratimą, kad kartais mes įsimylėm ne patį žmogų, o tai, kokį jį susikurim savo galvoje. Tai va.
1: Na ir ar šios dainos, Birželis, Meilė gaudo, galima sakyti, yra signalas artėjančio albumo, beje, jau ir pavadinimas yra aiškus, Žaltvykslė. Tai. Ką reiškia Žaltvykslė, galit apšviest?
2: A, galiu apšviest. Realiai, aš galbūt nelabai noriu tam per daug liesti savo šitos temos, priklausomybės temos, kuri yra labai, šiaip iš tikrųjų, irgi aktuali tema, bet ir visi žino mano istoriją apie tai, bet aš negaliu jos nepaliesti, nes šitas pavadinimas albumas susijęs su tuo, nes žaltvykslė tai yra, nu, kaip, ta viliojanti švieselė pelkėse, kuri realiai vilioja kaip ir priklausomybė, nes labai daug žmonių yra realiai priklausomi nuo daug dalykų. Ir tai yra, priklausomybė labai save pateikia labai taip gražiai, ne? Ta prasme, ir jinai labai traukia, vilioja, apgaudinėja, bet kai jinai tave pagauna, jinai tave sulaiko ir nepaleidžia. Tai realiai žaltvykslė man primena, kas aš esu ir kad aš turiu būti labai atsargus, kad aš, nes, žinote, labai trumpai, priklausomi žmonės, jie labai greitai pamiršta, kas jie tokie yra, nes kada tau pagerėja, tu galvoji, atsiranda iliuzija, kad tu susitvarkysi pats, be pagalbos kitų, bet realiai ta pagalba visada turi tave lydėti ir aš iki šiol laikausi ir laikysiu visus rekomendacijų, kad išlikti šitam keli ir stengtis į ta prasme, kažkaip įkvėpti kitus, irgi eiti šito keliu, sveikas gyvenimas, disciplina ir visa kita. Ir taip aš matau, kaip žmonės, atrasme, žinučių, kad jie man rašo ir dėkoja už palaikymą ir ačiū jiems už tai irgi. Tai va, tai kažkaip tai tas pavadinimas visada primins, kas aš esu.
1: Na, kaip simbolis, beje, labai, labai, na, tikrai gražus ir graži visa ta metafora. Puikų žodžiai, jūs šia tema labai puikus esat žmogus, smagu visada jūsų klausytis, bet čia būtų galima net ir kitam formate turbūt interviu atlikti, bet dabar apie muziką, Sasha Song. Buvo koncertas 29 Liepos diena vasaros terasa, kokie įspūdžiai, kaip viskas vyko?
2: Žinote, man visi sako, tu turbūt labai pavargsti ant scenos, nes realiai koncertas praėjo, nu, žiauriai gerai ir tarsi, aš visada labai savikritiškai žiūriu į savo koncertus, savo dainas, šiaip į viską, nu, toks perfekcionistas esu kaip ir daugumo muzikantų turbūt, bet tikrai noriu padėkoti visiems, kurie atėjo, žiauriai smagiai praėjo, labai daug energijos jutau iš žmonių, tai vat noriu tik greit pasakyti, kad aš žinau, kad mažai laiko turim ir aš...
1: Viskas gerai, viskas gerai.
2: tai labai noriu pasakyti tai, kad daug kas galvoja, kad aš pavargstu ant scenos, nes mato, kaip aš atsiduodu visą savo energiją, aš negaliu prakalbėti porą dienų po koncertų. Tai va, bet aš realiai pasikraunu, labiausiai pavargstu nuo to pasiruošimo koncertams. Tai va, tai tikrai dėkoju visiems, kurie atėjo ir aš dabar noriu padaryti savo gimtadienio progą koncertą rugsėjo 18 dieną, tai labai tikiuosi, kad pavyks Vilniuje.
1: Su artėjančiu gimtadieniu?
2: Ačiū labai.
1: Gerai.
2: Ačiū labai.
1: Ir 29, ar ne, vasaros terasoje Vilniuje, čia vasaros koncertai muzika vietoj ledų, laukia dar vienas Klaipėdoje, toks vasaros uždarimas 21, ar ne, rūpjūčio dieną, renginių kombinatas Klaipėda.
2: Taip, Klaipėda renginių kombinatas, taip.
1: Kokios emocijos, kokios mintys prieš šį koncertą jums kyla?
2: Jisai, šiaip iš tikrųjų, nu, tai man vasara taip greitai prabėgo, aš ta prasme, vadinti tai koncertų, nu, ta prasme, atsisveikinimas su vasara, man yra, nu, realiai liūdna, bliamba.
1: Liūdna, liūdna.
2: Liūdna, vienintelis dalykas, kuris mane džiugina, tai mano gimtadienis. Tai koncertų, nu, ta prasme, atsisveikinimas su vasara, man yra, nu, realiai liūdna, bliamba.
1: Liūdna,
2: liūdna. Liūdna, vienintelis dalykas, kuris mane džiugina, tai mano gimtadienis rugsėjo mėnesį, ta prasme. Bet realiai tai bus akustinis koncertas, nu, pusė koncerto bus akustiškai, kita dalis bus labiau tokia energinga, tai Tenais, mano koncertai visada būna tokie, nu, aš labai stengiuosi, kad jie būtų linksmi, nes daug kas bent jau anksčiau galvojo, kad aš lietų baladžių, ta prasme, atlikėjas. Mhm. Aš toli gražu nesu, mano repertuare daugiau yra greitų dainų, ypač dabar, bet akustiškai visada pirma dalis būna tokia lėtesnė, aš biškai pakalbu apie savo gyvenimą, tapsna, jeigu kas nors nori užduoti kažkokį klausimą iš auditorijos, apie tą pačią priklausomybės temą, aš visada mielai atsakysiu. Tai kažkaip vyksta toks pokalbis su žmonėm, šokiai taip pat. Taip prasme, visas toks, viskas viename, viskas pabiški viename. Tai labai, labai kviečiu visus ir tikrai labai smagiai praleisim laiką. Pažadu.
1: Mes irgi norime prisidėti prie kvietimo. Sašo Song scenoje, vasaros koncertai, muzika vietoj ledų. Jeigu nepavyko išgirsti Palangoje, Nidoje, Vilniuje, galbūt neturėjot laiko, tikrai dar yra laiko iki 21 rugpjūčio išgirsti ir šią dainą Meilė gaudo, kuri jau neužilgo kelyje radio eteryje. Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū už Jūsų energiją.
2: Ir ačiū Jums.
1: Už visada gražias mintis, patinka tie Jūs kaip pašnekovas ir mūsų klausytojams. Tai galbūt norėtumėte linkėjimų perduoti kažkam?
2: Aš dabar galvoju, tai prasme, turbūt, kadangi radijos stotis vadinasi kelyje,
1: taip.
2: Aš linkiu saugių kelių, geros muzikos ir žmonių, su kuriais visada norisi turbūt važiuoti tą pačią kryptimį. O svarbiausia, linkiu, kad visada saugiai sugrįžtumėte namo. Tai va.
1: Puikus žodžiai, ačiū Jums dar kartelį už pokalbį, iki kitų susitikimų, iki kitų naujienų.
2: Ačiū labai, gražios. Šiltos dienos visiems. Ačiū Jums dar kartą.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Radio stotis

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
0: Radijos stotis.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Your husband is coming.
1: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.